dajalala barkab si sunsi ibid dajalala barkab si sunsi ijaddi